0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

0: e mai colorată cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarel FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 3-9 august. Berbec. Săptămâna aceasta vine cu un ritm neașteptat de alert pe plan profesional, deși vei avea impresia că lucrurile scapă uneori de sub control, reușești să rezolvi sarcini urgente dacă îți păstrezi calmul. În weekend o veste de la un prieten îți va reda starea de spirit bună. Taur. Zile agitate și cu momente tensionate. Săptămâna aceasta îți va atesta răbdarea la maxim, mai ales în relația cu partenerul sau cu colegii de muncă. Micile înțelegeri banale pot escalada rapid în conflicte aprinse dacă încerci să îți impui punctul de vedere cu orice preț. Gemeni. Vești bune pe plan financiar, dar atenție la cheltuielile neplanificate din mijlocul săptămânii. În dragoste lucrurile sunt pe un curs ascendent, însă oboseala acumulată îți poate da peste cap energia spre weekend. O scurtă plimbare în natură te va ajuta să-ți reîncarci bateriile. Rac. Multe dintre planurile tale pentru aceste zile riscă să fie date peste cap de evenimente neprevăzute la locul de muncă. Vei simți o presiune uriașă din partea celor din jur, iar stresul își va spune cuvântul asupra stării tale de spirit. Păstrează-ți energia doar pentru prioritățile absolute. Leu. Energie maximă și idei strălucite la începutul săptămânii, reușești să atragi atenția celor potriviți și să bifezi reușite importante. Totuși, spre finalul intervalului, ar fi bine să reduci ritmul, deoarece pot apărea mici neînțelegeri în familie din cauza lipsei de timp. Fecioară. O perioadă destul de echilibrată, deși rutina zilnică te poate obosi mai mult decât de obicei. Primești sprijin neașteptat de la o persoană din trecutul tău într-o problemă personală. Nu lăsa micile întârzieri birocratice să-ți strice buna dispoziție din weekend. Balanță. Relațiile cu cei dragi sunt pe primul loc și îți aduc multă satisfacție emoțională. Totuși, la capitolul bani, ar fi bine să fii mai prudent și să eviți investițiile riscante. O discuție sinceră cu un coleg de muncă va clarifica o situație incertă care te frământă. Scorpion. Tensiunile acumulate în ultima vreme tind să răbufnească în aceste zile, provocând discuții aprinse cu cei din jur. Nimic nu pare să meargă conform planului, iar întârzierile te vor scoate din minți. Evită discuțiile contradictorii pe teme de bani sau decizii majore. Săgetător. Creativitatea ta este la cote maxime, iar rezultatele nu vor întârzia să apară în sfera profesională. Deși lucrurile merg excelent la muncă, s-ar putea să simți o ușoară deconectare în viața sentimentală. Alocă-ți puțin timp pentru o discuție de la suflet la suflet cu partenerul. Capricorn. O săptămână neutră în care progresezi cu pași mici, dar sigur spre obiectivele tale, este un moment bun pentru a-ți reorganiza prioritățile financiare și pentru a rezolva chestiuni administrative. În weekend, o pauză de la tehnologie îți va prinde de minune. Vărsător. Apar oportunități interesante de colaborare, dar este important să analizezi atent toate detaliile înainte de a semna ceva. Atmosfera din familie este caldă, deși un mic incident casnic îți va răpi puțin din timpul liber. Rămâi flexibil la schimbări. Pești. Starea ta de spirit va oscila destul de mult în aceste zile. Începi săptămâna plin de entuziasm și o închei cu o stare de melancolie. La birou, spirit va oscila destul de mult în aceste zile. Începi săptămâna plin de entuziasm și o închei cu o stare de melancolie. La birou totul decurge normal, însă ai nevoie

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Katy Perry și Justin Trudeau au profitat de o pauză din programele lor aglomerate pentru o escapadă în sudul Franței. Artista în vârstă de 41 de ani și fostul premier canadian în vârstă de 54 de ani au fost surprinși într-o atmosferă tandră în timpul unei plimbări cu barca. Cei doi, care și-au început relația în vara anului 2025, au părut mai îndrăgostiți ca niciodată. Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să-și aplice crema de protecție solară pe umeri, decolteu și pept, iar gesturile lor afectoase au atras imediat atenția. Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie mulată, bleu pudrat, cu un croi îndrăzneț pe care a sortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat un tricou verde și pantalon chino. Relaxat și zâmbitor, cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele spectaculoase ale Rivierei franceze. Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025, câteva luni mai târziu, în decembrie. Artista a confirmat povestea de iubire printr-o postare pe Instagram. Debutul lor oficial pe covorul roșu a avut loc în iunie anul acesta. Irina Rimes revine în fotoliul de antrenor la Vocea României, gata să-și formeze o nouă echipă și să descopere vocile care pot face diferența în competiție. Chiar dacă rivalitatea dintre antrenori este mai puternică de la un sezon la altul, artista spune că va rămâne fidelă propriului instinct și va pune accent pe conexiunea autentică cu participanții. Noul sezon al emisiunii de la ProTV aduce atât emoții cât și elemente inedite, însă Irina Rimes spune că strategia ei nu s-a schimbat. Cântăreața preferă să se lase ghidată de intuiție și de legătura pe care o simte cu fiecare concurent încă din primele momente ale audiției. În acest sezon, producătorii au introdus o noutate care poate schimba cursul competiției. Este vorba despre butonul de a doua șansă, o opțiune care le oferă antrenorilor posibilitatea de a reveni asupra unei decizii și de a readuce în concurs un participant pe care inițial au ales să nu-l selecteze. Noua facilitate oferă antrenorilor mai multă flexibilitate în timpul audițiilor și le permite să corecteze eventualele decizii luate sub presiunea momentului. Totodată, concurenții care au fost foarte aproape de calificare primesc o șansă suplimentară de a demonstra că merită un loc în competiție. Bianca Senzori a revenit la aparițiile vestimentare extrem de îndrăznețe. Soția lui Kanye West a

0: ajungeau până la coapse. Lucul a amintit de rochia transparentă asemănătoare unui dres pe care a purtat-o la premiile Grammy din 2025, probabil cea mai comentată ținută a sa de până acum. Pentru această ieșire, senzorii și-a purtat părul arămiu cu cărare pe mijloc și a pozat între două prietene. Imaginile au fost publicate ulterior pe Instagram Story. Înainte de încheierea serii, senzorii și-a schimbat ținuta. Aceasta a purtat un body negru tanga cu un decolteu adânc, dresul plasă strălucitoare și sandale negre cu toc. Combinațiile fără pantaloni au devenit între timp un fel de uniformă pentru ea. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acuarela FM.

0: date. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acure la FM. Vacanțele din Grecia vin cu un risc tot mai mare. Ambasada Republicii Moldova la Atena a emis o alertă de călătorie pentru moldovenii care se află, tranzitează sau intenționează să ajungă în această țară. Mai multe regiuni sunt amenințate de incendii de vegetație. Avertizarea este valabilă începând cu 30 iulie pe fondul temperaturilor ridicate. Potrivit ambasadei, autoritățile elene au anunțat un risc sporit de incendii în Atica, regiunea în care se află Atena, dar și mai multe zone din Peloponez. Sunt vizate Corint, Argolida, Arcadia, Laconia și insula Chitira. Pericol ridicat este anunțat și în Grecia centrală, inclusiv în Beotia, Fiotida și Focis, precum și pe insula Evia și Skiros. Avertizarea se extinde și asupra insulelor Lesvos, Chios, Samos și Icaria din nordul Mării Egee. Pe lista zonelor de risc se mai află insulele Ciclade și Creta. Ambasada le recomandă cetățenilor moldoveni să fie prudenți și să evite zonele afectate de incendii. Oamenii sunt îndemnați să urmărească mesajele autorităților locale și să respecte eventualele ordini de evacuare transmise prin sistemul de alertare 112. În cazul în care observă un incendiu, cetățenii trebuie să sune imediat la serviciul de pompieri din Grecia la numărul 199. Pentru asistență consulară, moldovenii pot contacta Ambasada Republicii Moldova la Atena. Un grup de 24 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență specializați în combaterea incendiilor forestiere a plecat în Grecia. Pompierii au fost încurajați de conducerea IGSU, care i-a îndemnat să-și îndeplinească misiunea cu profesionalism și devotament în deplină siguranță. Echipa va înlocui primul grup de pompieri moldoveni care și-a desfășurat activitatea în Republica Elenă începând cu 14 iulie și vor finaliza pe 1 august în cadrul programului de prepoziționare al mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Rotația efectivului va fi realizată după sosirea echipei în Republica Elenă pentru a asigura continuitatea misiunilor de monitorizare, patrulare preventivă și stingerea incendiilor forestiere în zonele stabilite de autoritățile elene. Pe durata misiunii, primul contingent a intervenit la lichidarea 3 incendii de pădure și vegetație, acordând sprijin autorităților elene în gestionarea situațiilor de urgență generate de incendiile forestiere. Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova vor suspenda serviciile de stare civilă pe parcursul lunii august. Ministerul Afacerilor Externe anunță că măsura este necesară pentru implementarea noului sistem informațional acte de stare civilă. Restricția vizează serviciile de înregistrare a nașterii, căsătoriei și divorțului, schimbarea numelui, precum și alte servicii conexe. Autoritățile precizează că toate cererile depuse până pe 1 august vor fi examinate conform procedurilor în vigoare și nu vor fi afectate de perioada de tranziție. Durata suspendării, persoanele care dețin semnătură electronică vor putea solicita extrase de stare civilă în format electronic prin intermediul platformei evo.gov.md în condițiile prevăzute de legislație. Potrivit Ministerului de Externe, tranziția la noul sistem are drept scop modernizarea și eficientizarea serviciilor de stare civilă, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare. Recepționarea cererilor va fi reluată începând cu 1 septembrie. Trecerea la euro, ca monedă de referință pentru stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc, a generat economii estimate la 21,8 milioane de euro pentru persoanele fizice și agenții economici în perioada ianuarie 2025-iunie 2026. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, diferența dintre cursul de cumpărare și cel de vânzare al euro s-a redus cu aproximativ 24% față de 2024, de la 21 la 16 bani. Astfel, schimbul valutar în euro a devenit mai puțin costisitor pentru clienții băncilor. Astăzi, 3 august, ne așteaptă o zi caldă și cu cer complet senin. Valorile termice continuă să urce. Potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va atinge pragul de 34 grade la umbră, iar indicele ultraviolet va urca la valoarea 8 din 10. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la o minimă de plus 20 de grade. Vântul suflă slab spre moderat din direcție nord-estică, o viteză de aproximativ 6 mile pe oră, aducând o adiere fină în orele amiezii. Umiditatea aerului va scădea până la un minim de 28% în timpul prânzului. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Vara e mai frumoasă cu Aquarel FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile Acore la FM. Ministra Afacerilor Externe a Republicii Letonia efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova în perioada 3-4 august, în cadrul căreia are programate întrevederi cu oficial de la Chișinău. Șefa diplomației letone se va întâlni cu președinta Maia Sandu, cu prim-ministru Vasile Tofan, precum și cu vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe. Potrivit de Ministerului Afacerilor Externe, vizita reconfirmă relațiile excelente dintre Republica Moldova și Republica Letonia, precum și dialogul politic intens dintre cele două state. Acesta reflectă valorile comune și sprijinul constant al Letoniei pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru promovarea reformelor democratice. Primăria municipiului Chișinău este pregătită să asigure alimentarea cu apă a orașului chiar și în cazul unor eventuale dificultăți legate de debitul râului Nistru. Declarația a fost făcută de primarul general Ion Cioban, care a precizat că municipalitatea a instituit măsuri de rezervă și dispune de resurse logistice pentru intervenție dacă situația o va impune. Potrivit edilului, municipiul dispune de peste 270 de rezervoare pentru apă potabilă și tehnică, 20 de cisterne și 45 de autospeciale pentru transportarea apei către populație. Totodată au fost stabilite peste 200 de puncte de distribuire a apei, dintre care jumătate în grădinițe, 30 în instituții medicale, iar 75 în sectoarele capitalei. Ion Cioban a mai spus că municipalitatea dispune de 26 de sonde funcționale administrate de primărie și de întreprinderea apă Canal Chișinău, cu un debit total de aproximativ 32.000 de metri cubi de apă pe zi. Aceasta se adaugă capacitățile Mini Chișinău, care asigură în prezent circa 5.000 de metri cubi de apă pe zi, utilizați în principal pentru necesități tehnice. Primarul general a menționat că rezervele de apă din lacurile de acumulare de la Novodnestrovsk și Dubățar sunt suficiente în prezent. Totodată, municipalitatea a pregătit soluții alternative pentru asigurarea continuității alimentării cu apa capitalei în cazul apariției unor dificultăți. Premierul Armeniei Nicol Pașinian a anunțat demisia guvernului, o procedură formală declanșată de începerea mandatului noului parlament. Executivul și va continua activitatea până la formarea unui nou cabinet. Nicol Pașinian a publicat pe rețelele sociale o înregistrare video în care semnează cererea de demisia guvernului, document transmis ulterior președintelui Armeniei. Potrivit premierului, după începerea mandatului noului parlament, șeful statului urmează să desemneze în funcția de prim-ministru candidatul propus de majoritatea parlamentară. Demisia guvernului vine după alegerile parlamentare recente, în urma cărora partidul condus de Pașinian, Contractul Civil, a obținut 49,7% din voturi. Formațiunea pro-europeană și-a asigurat astfel victoria pentru a continua guvernarea. Noua componentă a Parlamentului Armeniei, legislatura nouă, și-a început activitatea pe 2 august, fapt care a declanșat procedura constituțională de demisie a guvernului. Nicol Pașinian ocupă funcția de prim-ministru al Armeniei din mai 2018. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale din România a detectat ieri în jurul orei 15 o nouă țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar populația din județul Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO alert. Potrivit autorităților române, ținta a evoluat timp de aproximativ 20 de minute deasupra apelor teritoriale și de-a lungul brațului Sulina în spațiul aerian național, după care a revenit în Ucraina, unde a fost doborâtă de forțele ucrainene. Restul de dron au căzut pe un teren agricol din apropierea localității Periprava, la circa un kilometru de frontieră. Au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 49 de bani. Avem astăzi cod galben de caniculă, acesta rămâne valabil pe întreg teritoriul țării, la amiază, în capitală, mercurul din termometre va urca până la o maximă de plus 34 de grade, iar la soare, indicele de confort termic va face ca aerul să pară mult mai ferbinte. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul suflă în general slab din direcția nord-est, cu o viteză de doar 8-10 km la oră. De asemenea, atenție mare dacă ieșiți în oraș între orele 11 și 16, indicele ultraviolet atinge valoarea de 8. La noapte, în Chișinău, cerul va rămâne complet senin, oferind o atmosferă liniștită, dar destul de caldă, cu o temperatură minimă de plus 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelefm.md.

E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM. Hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile Acore la FM. Ministra Afacerilor Externe a Republicii Letonia efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova în perioada 3-4 august, în cadrul căreia are programate întrevederi cu oficiali de la Chișinău. Șefa diplomației letone se va întâlni cu președinta Maia Sandu, cu prim-ministru Vasile Tofan, precum și cu vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe. Potrivit de Ministerul Afacerilor Externe, vizita reconfirmă relațiile excelente dintre Republica Moldova și Republica Letonia, precum și dialogul politic intens dintre cele două state. Acesta reflectă valorile comune și sprijinul constant al Letoniei pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru promovarea reformelor democratice. Primăria municipiului Chișinău este pregătită să asigure alimentarea cu apă a orașului chiar și în cazul unor eventuale dificultăți legate de debitul râului Nistru. Declarația a fost făcută de primarul general Ion Cioban, care a precizat că municipalitatea a instituit măsuri de rezervă și dispune de resurse logistice pentru intervenție dacă situația o va impune. Potrivit edilului, municipiul dispune de peste 270 de rezervoare pentru apă potabilă și tehnică, 20 de cisterne și 45 de autospeciale pentru transportarea apei către populație. Totodată au fost stabilite peste 200 de puncte de distribuire a apei, dintre care jumătate în grădinițe, 30 în instituții medicale, iar 75 în sectoarele capitalei. Ion Cioban a mai spus că municipalitatea dispune de 26 de sonde funcționale administrate de primărie și de întreprinderea apă Canal Chișinău, cu un debit total de aproximativ 32.000 de metri cubi de apă pe zi. Aceasta se adaugă capacitățile Mini Chișinău, care asigură în prezent circa 5.000 de metri cubi de apă pe zi, utilizați în principal pentru necesități tehnice. Primarul general a menționat că rezervele de apă din lacurile de acumulare de la Novodnestrovsk și Dubățar sunt suficiente în prezent. Totodată, municipalitatea a pregătit soluții alternative pentru asigurarea continuității alimentării cu apa capitalei în cazul apariției unor dificultăți. Premierul Armeniei Nicol Pașinian a anunțat demisia guvernului, o procedură formală declanșată de începerea mandatului noului parlament. Executivul și va continua activitatea până la formarea unui nou cabinet. Nicol Pașinian a publicat pe rețelele sociale o înregistrare video în care semnează cererea de demisia guvernului, document transmis ulterior președintelui Armeniei. Potrivit premierului, după începerea mandatului noului parlament, șeful statului urmează să desemneze în funcția de prim-ministru candidatul propus de majoritatea parlamentară. Demisia guvernului vine după alegerile parlamentare recente, în urma cărora partidul condus de Pașinian, Contractul Civil, a obținut 49,7% din voturi. Formațiunea pro-europeană și-a asigurat astfel victoria pentru a continua guvernarea. Noua componentă a Parlamentului Armeniei, legislatura nouă, și-a început activitatea pe 2 august, fapt care a declanșat procedura constituțională de demisie a guvernului. Nicol Pașinian ocupă funcția de prim-ministru al Armeniei din mai 2018. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale din România a detectat ieri în jurul orei 15 o nouă țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar populația din județul Tulcea a fost alertizată prin mesaj RO alert. Potrivit autorităților române, ținta a evoluat timp de aproximativ 20 de minute deasupra apelor teritoriale și de-a lungul brațului Sulina în spațiul aerian național, după care a revenit în Ucraina, unde a fost doborâtă de forțele ucrainene. Resturi de dron au căzut pe un teren agricol din apropierea localității Periprava, la circa un kilometru de frontieră. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 49 de bani. Avem astăzi cod galben de caniculă, acesta rămâne valabil pe întreg teritoriul țării, la amiază, în capitală, mercurul din termometre va urca până la o maximă de plus 34 de grade, iar la soare, indicele de confort termic va face ca aerul să pară mult mai ferbinte. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul suflă în general slab din direcția nord-est, cu o viteză de doar 8-10 km la oră. De asemenea, atenție mare dacă ieșiți în oraș între orele 11 și 16, indicele ultraviolet atinge valoarea de 8. La noapte, în Chișinău, cerul va rămâne complet senin, oferind o atmosferă liniștită, dar destul de caldă, cu o temperatură minimă de plus 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelefm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
0: Vara e plină de

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi. Vino cu cortul sau rulota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Sănătate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile la Corela FM. Ministra Afacerilor Externe a Republicii Letonia efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova în perioada 3-4 august, în cadrul căreia are programate întrevederi cu oficiali de la Chișinău. Șefa diplomației letone se va întâlni cu președinta Maia Sandu, cu prim-ministru Vasile Tofan, precum și cu vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul al Afacerilor Externe. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, vizita reconfirmă relațiile excelente dintre Republica Moldova și Republica Letonia, precum și dialogul politic intens dintre cele două state. Acesta reflectă valorile comune și sprijinul constant al Letoniei pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru promovarea reformelor democratice. Primăria municipiului Chișinău este pregătită să asigure alimentarea cu apă a orașului chiar și în cazul unor eventuale dificultăți legate de debitul râului Nistru. Declarația a fost făcută de primarul general Ion Cioban, care a precizat că municipalitatea a instituit măsuri de rezervă și dispune de resurse logistice pentru intervenție dacă situația o va impune. Potrivit edilului, municipiul dispune de peste 270 de rezervoare pentru apă potabilă și tehnică, 20 de cisterne și 45 de autospeciale pentru transportarea apei către populație. Totodată au fost stabilite peste 200 de puncte de distribuire a apei, dintre care jumătate în grădinițe, 30 în instituții medicale, iar 75 în sectoarele capitalei. Ion Cioban a mai spus că municipalitatea dispune de 26 de sonde funcționale administrate de primărie și de întreprinderea apă Canal Chișinău, cu un debit total de aproximativ 32.000 de metri cubi de apă pe zi. Aceasta se adaugă capacitățile Mini Chișinău, care asigură în prezent circa 5.000 de metri cubi de apă pe zi, utilizați în principal pentru necesități tehnice. Primarul general a menționat că rezervele de apă din lacurile de acumulare de la Novodnestrovsk și Dubățari sunt suficiente în prezent. Totodată, municipalitatea a pregătit soluții alternative pentru asigurarea continuității alimentării cu apa capitalei în cazul apariției unor dificultăți. Premierul Armeniei Nicol Pașinian a anunțat demisia guvernului, o procedură formală declanșată de începerea mandatului noului parlament. Executivul și va continua activitatea până la formarea unui nou cabinet. Nicol Pașinian a publicat pe rețelele sociale o înregistrare video în care semnează cererea de demisia guvernului, document transmis ulterior președintelui Armeniei. Potrivit premierului, după începerea mandatului noului parlament, șeful statului urmează să desemneze în funcția de prim-ministru candidatul propus de majoritatea parlamentară. Demisia guvernului vine după alegerile parlamentare recente, în urma cărora partidul condus de Pașinian, Contractul Civil, a obținut 49,7% din voturi. Formațiunea pro-europeană și-a asigurat astfel victoria pentru a continua guvernarea. Noua componentă a Parlamentului Armeniei, legislatura noua, și-a început activitatea pe 2 august, fapt care a declanșat procedura constituțională de demisie a guvernului. Nicol Pașinian ocupă funcția de prim-ministru al Armeniei din mai 2018. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale din România a detectat ieri în jurul orei 15 o nouă țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar populația din județul Tulcea a fost alertizată prin mesaj RO alert. Potrivit autorităților române, ținta a evoluat timp de aproximativ 20 de minute deasupra apelor teritoriale și de-a lungul brațului Sulina în spațiul aerian național, după care a revenit în Ucraina, unde a fost doborâtă de forțele ucrainene. Resturi de dron au căzut pe un teren agricol din apropierea localității Periprava, la circa un kilometru de frontieră. Au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 49 de bani. Avem astăzi cod galben de caniculă, acesta rămâne valabil pe întreg teritoriul țării, la amiază, în capitală, mercurul din termometre va urca până la o maximă de plus 34 de grade, iar la soare, indicele de confort termic va face ca aerul să pară mult mai ferbinte. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul suflă în general slab din direcția nord-est, cu o viteză de doar 8-10 km la oră. De asemenea, atenție mare dacă ieșiți în oraș între orele 11 și 16, indicele ultraviolet atinge valoarea de 8. La noapte, în Chișinău, cerul va rămâne complet senin, oferind o atmosferă liniștită, dar destul de caldă, cu o temperatură minimă de plus 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelefm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM.
0: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile la Acord FM. Ministra Afacerilor Externe a Republicii Letonia efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova în perioada 3-4 august, în cadrul căreia are programate întrevederi cu oficiali de la Chișinău. Șefa diplomației letone se va întâlni cu președinta Maia Sandu, cu prim-ministru Vasile Tofan, precum și cu vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, vizita reconfirmă relațiile excelente dintre Republica Moldova și Republica Letonia, precum și dialogul politic intens dintre cele două state. Acesta reflectă valorile comune și sprijinul constant al Letoniei pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru promovarea reformelor democratice. Primăria municipiului Chișinău este pregătită să asigure alimentarea cu apă a orașului chiar și în cazul unor eventuale dificultăți legate de debitul râului Nistru. Declarația a fost făcută de primarul general Ion Cevan, care a precizat că municipalitatea a instituit măsuri de rezervă și dispune de resurse logistice pentru intervenție dacă situația o va impune. Potrivit edilului, municipiul dispune de peste 270 de rezervoare pentru apă potabilă și tehnică, 20 de cisterne și 45 de autospeciale pentru transportarea apei către populație. Totodată au fost stabilite peste 200 de puncte de distribuire a apei, dintre care jumătate în grădinițe, 30 în instituții medicale, iar 75 în sectoarele capitalei. Ion Cevan a mai spus că municipalitatea dispune de 26 de sonde de funcționare administrate de primărie și de întreprinderea apă Canal Chișinău, cu un debit total de aproximativ 32.000 de metri cub de apă pe zi. Aceasta se adaugă capacitățile Mini Chișinău, care asigură în prezent circa 5.000 de metri cub de apă pe zi, utilizați în principal pentru necesități tehnice. Primarul general a menționat că rezervele de apă din lacurile de acumulare de la Novodnestrovsk și Dubățar sunt suficiente în prezent. Totodată, municipalitatea a pregătit soluții alternative pentru asigurarea continuității alimentării cu apa capitalei în cazul apariției unor dificultăți. Premierul Armeniei Nikol Pașinian a anunțat demisia guvernului, o procedură formală declanșată de începerea mandatului noului parlament. Executivul își va continua activitatea până la formarea unui nou cabinet. Nikol Pașinian a publicat pe rețelele sociale o înregistrare video în care semnează cererea de demisie a guvernului, document transmis ulterior președintelui Armeniei. Potrivit premierului, după începerea mandatului noului parlament, șeful statului urmează să desemneze în funcția de prim-ministru candidatul propus de majoritatea parlamentară. Demisia guvernului vine după alegerile parlamentare recente, în urma cărora partidul condus de Pașinian, Contractul Civil, a obținut 49,7% din voturi. Formațiunea pro-europeană și-a asigurat astfel victoria pentru a continua guvernarea. Noua componentă a Parlamentului Armeniei, legislatura nouă, și-a început activitatea pe 2 august, fapt care a declanșat procedura constituțională de demisie a guvernului. Nikol Pașinian ocupă funcția de prim-ministru al Armeniei din mai 2018. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale din România a detectat ieri în jurul orei 15 o nouă țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar populația din județul Tulcea a fost alertizată prin mesaj RO-alert. Potrivit autorităților române, ținta a evoluat timp de aproximativ 20 de minute deasupra apelor teritoriale și de-a lungul brațului Sulina în spațiul aerian național, după care a revenit în Ucraina, unde a fost dobărâtă de forțele ucrainene. Resturi de dron au căzut pe un teren agricol din apropierea localității Periprava, la circa un kilometru de frontieră. Au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 11 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 49 de bani. Meteo. Avem astăzi cod galben de caniculă, acesta rămâne valabil pe întreg teritoriul țării. La amiază, în capitală, mercurul din termometre va urca până la o maximă de plus 34 de grade, iar la soare, indicele de confort termic va face ca aerul să pară mult mai ferbinte. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul suflă în general slab din direcția nord-est, cu o viteză de doar 8-10 km la oră. De asemenea, atenție mare dacă ieșiți în oraș între orele 11 și 16, indicele ultraviolet atinge valoarea de 8. La noapte, în Chișinău, cerul va rămâne complet senin, oferind o atmosferă liniștită, dar destul de caldă, cu o temperatură minimă de plus 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelefm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer.

0: detaliile de pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
4: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar-fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acore la FM. Statul își propune să crească treptat cheltuielile pentru apărare până la 1% din produsul intern brut în anul 2030. Măsura este inclusă în programul de implementare a Strategiei Naționale de Apărare pentru anii 2026-2030, elaborat de Ministerul Apărării și propus spre aprobare guvernului. În prezent, alocările pentru acest domeniu constituie aproximativ 0,75% din PIB. Documentul prevede consolidarea rezilienței naționale, dezvoltarea capacităților militare, investiții în infrastructură strategică și securitatea cibernetică, precum și extinderea cooperării cu partenerii externi. Totodată, autoritățile își propun modernizarea armatei naționale. În evaluarea mediului de securitate, autorii proiectului menționează printre principalele amenințări la adresa Republicii Moldova, războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei și riscul extinderii acestuia spre frontierele țării, prezența militară rusă în regiunea transnistreană, atacurile hibride, campaniile de dezinformare și atacurile cibernetice. Printre factorii care pot afecta securitatea națională sunt incluse și proliferarea armamentului, schimbările climatice și dezastrele naturale. Programul include de asemenea modernizarea infrastructurii militare, dezvoltarea unui sistem operațional de apărare antiaeriană, dotarea armatei naționale cu echipamente interoperabile cu cele ale statelor partenere și reconstrucția taberei militare de la Băcioi. O moldoveană stabilită în Italia a fost înghițit de apele unui râu după ce a reușit să salveze de la nec două fetițe, inclusiv pe fica sa de 6 ani. Tragedia s-a produs în provincia Bologna, iar corpul bărbatului de 34 de ani a fost recuperat de salvamari la o zi după dispariție, scrie presa italiană. Potrivit presei, familia victimei împreună cu prietenii petreceau timpul pe malul râului când bărbatul s-a băgat în apă ca să recupereze o minge pierdută de copii. El a fost urmat de două fetițe care au rămas blocate în râu din cauza curenților puternici. Moldoveanul a reușit să scoată fetele la mal, dar nu a mai avut forțe să iasă din apă. Ipoteza poliției din Italia este că bărbatul a fost epuizat și tras la fund de curenții puternici. Familia a alertat imediat salvatorii, care au și intervenit pentru a căuta victima. Corpul de însuflețit a fost descoperit la o zi de la incident și trimis la expertiza medico-legală. Cod galben de pericol excepțional de incendii pentru cea mai mare parte a țării. Meteorologii au emis avertizarea pentru perioada 1-7 august. Conform hărții emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în zona riscului se află toată țara. În această perioadă este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitarea de furaje, zonelor cu vegetație forestieră, locuințelor și anexelor gospodărești. Astfel se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și a depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropierea de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu. Totodată trebuie restricționate lucrările ce creează condiții pentru producerea incendiilor prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive. Un bărbat de 52 de ani a fost reținut pentru huliganism după un conflict izbucnit într-o piață din orașul Streșeni. Acesta ar fi amenințat o femeie de 70 de ani cu un obiect asemănător unei arme. Poliția a fost sesizată despre acest caz pe 2 august prin intermediul serviciului 112 în jurul orei 11. La fața locului, oamenii legii au stabilit că incidentul s-a produs în timpul unui conflict între cei doi, bărbatul îndreptând spre femeie un obiect asemănător unui pistol. În cadrul documentării cazului, de la bărbat a fost ridicat un pistol cu gaz. Totodată, verificările au stabilit că acesta nu figurează în evidența autorităților ca posesor legal de arme. Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism, iar bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală și investigare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Avem astăzi cod galben de caniculă, acesta rămâne valabil pe întreg teritoriul țării, la amiază, în capitală, mercurul din termometre va urca până la o maximă de plus 34 de grade, iar la soare, indicele de confort termic va face ca aerul să pară mult mai ferbinte. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul suflă în general slab din direcția nord-est, cu o viteză de doar 8-10 km la oră. De asemenea, atenție mare dacă ieșiți în oraș între orele 11 și 16, indicele ultraviolet atinge valoarea de 8. La noapte, în Chișinău, cerul va rămâne complet senin, oferind o atmosferă liniștită, dar destul de caldă, cu o temperatură minimă de plus 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelefm.md. Aquarela.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Aquarel FM.

poate ți-i descris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție cu buchii latinești. Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

piață dor. Și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunic e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Acuarela FM 90.7.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
3: Katy Perry și Justin Trudeau au profitat de o pauză din programele lor aglomerate pentru o escapadă în sudul Franței. Artista în vârstă de 41 de ani și fostul premier canadian în vârstă de 54 de ani au fost surprinși într-o atmosferă tandră în timpul unei plimbări cu barca. Cei doi, care și-au început relația în vara anului 2025, au părut mai îndrăgostiți ca niciodată. Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să-și aplice crema de protecție solară pe umeri, decolteu și pept, iar gesturile lor afectoase au atras imediat atenția. Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie mulată, bleu pudrat, cu un croi îndrăzneț pe care a sortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat un tricou verde și pantaloni chino. Relaxat și zâmbitor, cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele spectaculoase ale Rivierei franceze. Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025, câteva luni mai târziu, în decembrie. Artista a confirmat povestea de iubire pentru o postare pe Instagram. Debutul lor oficial pe covorul roșu a avut loc în iunie anul acesta. Irina Rimes revine în fotoliu de antrenor la Vocea României, gata să-și formeze o nouă echipă și să descopere vocile care pot face diferența în competiție. Chiar dacă rivalitatea dintre antrenori este mai puternică de la un sezon la altul, artista spune că va rămâne fidelă propriului instinct și va pune accent pe conexiunea autentică cu participanții. Noul sezon al emisiunii de la ProTV aduce atât emoții cât și elemente inedite, însă Irina Rimes spune că strategia ei nu s-a schimbat. Cântăreața preferă să se lase ghidată de intuiție și de legătura pe care o simte cu fiecare concurent încă din primele momente ale audiției. În acest sezon, producătorii au introdus o noutate care poate schimba cursul competiției. Este vorba despre butonul de a doua șansă, o opțiune care le oferă antrenorilor posibilitatea de a reveni asupra unei decizii și de a readuce în concurs un participant pe care inițial au ales să nu îl selecteze. Noua facilitate oferă antrenorilor mai multă flexibilitate în timpul audițiilor și le permite să corecteze eventualele decizii luate sub presiunea momentului. Totodată, concurenții care au fost foarte aproape de calificare primesc o șansă suplimentară de a demonstra că merită un loc în competiție. Bianca Senzori a revenit la aparițiile vestimentare extrem de îndrăznețe. Soția lui Kanye West a fost surprinsă la clubul DC10 din Ibița, purtând un body complet transparent, fără lejerie intimă, un tip de apariție pentru care a devenit cunoscută în ultimii ani. Piesa, într-o nuanță apropiată

0: ajungeau până la coapse. Lucul a amintit de rochea transparentă asemănătoare unui dres pe care a purtat-o la premiile Grammy din 2025, probabil cea mai comentată ținută a sa de până acum. Pentru această ieșire, senzorii și-a purtat părul arămiu cu cărare pe mijloc și a pozat între două prietene. Imaginile au fost publicate ulterior pe Instagram Story. Înainte de încheierea serii, senzorii și-a schimbat ținuta. Aceasta a purtat un body negru tanga cu un decolteu adânc, dresul plasă strălucitoare și sandale negre cu toc. Combinațiile fără pantaloni au devenit între timp un fel de uniformă pentru ea. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.
1: Acuarela. Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarela FM.
2: Acuarela FM.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 0788 87.

0: FM. Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acorel FM. Statul își propune să crească treptat cheltuielile pentru apărare până la 1% din produsul intern brut în anul 2030. Măsura este inclusă în programul de implementare a Strategiei Naționale de Apărare pentru anii 2026-2030, elaborat de Ministerul Apărării și propus spre aprobare Guvernului. În prezent, alocările pentru acest domeniu constituie aproximativ 0,75% din PIB. Documentul prevede consolidarea rezilienței naționale, dezvoltarea capacităților militare, investiții în infrastructură strategică și securitatea cibernetică, precum și extinderea cooperării cu partenerii externi. Totodată, autoritățile își propun modernizarea armatei naționale. În evaluarea mediului de securitate, autorii proiectului menționează printre principalele amenințări la adresa Republicii Moldova, războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei și riscul extinderii acestuia spre frontierele țării, prezența militară rusă în regiunea transnistreană, atacurile hibride, campaniile de dezinformare și atacurile cibernetice. Printre factorii care pot afecta securitatea națională sunt incluse și proliferarea armamentului, schimbările climatice și dezastrele naturale. Programul include de asemenea modernizarea infrastructurii militare, dezvoltarea unui sistem operațional de apărare antiaeriană, dotarea armatei naționale cu echipamente interoperabile cu cele ale statelor partenere și reconstrucția taberei militare de la Băcioi. Un moldovean stabilit în Italia a fost înghițit de apele unui râu după ce a reușit să salveze de la nec două fetițe, inclusiv pe fiica sa de 6 ani. Tragedia s-a produs în provincia Bologna, iar corpul bărbatului de 34 de ani a fost recuperat de salvamari la o zi după dispariție, scrie presa italiană. Potrivit presei, familia victimei împreună cu prietenii petreceau timpul pe malul râului când bărbatul s-a băgat în apă ca să recupereze o minge pierdută de copii. El a fost urmat de două fetițe care au rămas blocate în râu din cauza curenților puternici. Moldoveanul a reușit să scoată fetele la mal, dar nu a mai avut forțe să iasă din apă. Ipoteza poliției din Italia este că bărbatul a fost epuizat și tras la fund de curenții puternici. Familia a alertat imediat salvatorii, care au și intervenit pentru a căuta victima. Corpul de însuflețit a fost descoperit la o zi de la incident și trimis la expertiza medico-legală. Cod galben de pericol excepțional de incendii pentru cea mai mare parte a țării. Meteorologii au emis avertizarea pentru perioada 1-7 august. Conform hărții emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în zona riscului se află toată țara. În această perioadă este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitarea de furaje, zonelor cu vegetație forestieră, locuințelor și anexelor gospodărești. Astfel se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și a depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropierea de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu. Totodată trebuie restricționate lucrările ce creează condiții pentru producerea incendiilor prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive. Un bărbat de 52 de ani a fost reținut pentru huliganism după un conflict izbucnit într-o piață din orașul Streșeni. Acesta ar fi amenințat o femeie de 70 de ani cu un obiect asemănător unei arme. Poliția a fost sesizată despre acest caz pe 2 august prin intermediul serviciului 112 în jurul orei 11. La fața locului, oamenii legii au stabilit că incidentul s-a produs în timpul unui conflict între cei doi, bărbatul îndreptând spre femeie un obiect asemănător unui pistol. În cadrul documentării cazului, de la bărbat a fost ridicat un pistol cu gaz. Totodată, verificările au stabilit că acesta nu figurează în evidența autorităților ca posesor legal de arme. Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism, iar bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală și investigare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Avem astăzi cod galben de caniculă, acesta rămâne valabil pe întreg teritoriul țării, la amiază, în capitală, mercurul din termometre va urca până la o maximă de plus 34 de grade, iar la soare, indicele de confort termic va face ca aerul să pară mult mai ferbinte. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul suflă în general slab din direcția nord-est, cu o viteză de doar 8-10 km la oră. De asemenea, atenție mare dacă ieșiți în oraș între orele 11 și 16, indicele ultraviolet atinge valoarea de 8. La noapte, în Chișinău, cerul va rămâne complet senin, oferind o atmosferă liniștită, dar destul de caldă, cu o temperatură minimă de plus 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelefm.md. Aquarela.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
4: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: E vara!

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acorele FM. Statul își propune să crească treptat cheltuielile pentru apărare până la 1% din produsul intern brut în anul 2030. Măsura este inclusă în programul de implementare a Strategiei Naționale de Apărare pentru anii 2026-2030, elaborat de Ministerul Apărării și propus spre aprobare guvernului. În prezent, alocările pentru acest domeniu constituie aproximativ 0,75% din PIB. Documentul prevede consolidarea rezilienței naționale, dezvoltarea capacităților militare, investiții în infrastructură strategică și securitatea cibernetică, precum și extinderea cooperării cu partenerii externi. Totodată, autoritățile își propun modernizarea armatei naționale. În evaluarea mediului de securitate, autorii proiectului menționează printre principalele amenințări la adresa Republicii Moldova, războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei și riscul extinderii acestuia spre frontierele țării, prezența militară rusă în regiunea transnistreană, atacurile hibride, campaniile de dezinformare și atacurile cibernetice. Printre factorii care pot afecta securitatea națională sunt incluse și proliferarea armamentului, schimbările climatice și dezastrele naturale. Programul include de asemenea modernizarea infrastructurii militare, dezvoltarea unui sistem operațional de apărare antiaeriană, dotarea armatei naționale cu echipamente interoperabile cu cele ale statelor partenere și reconstrucția taberei militare de la Băcioi. Un moldovean stabilit în Italia a fost înghițit de apele unui râu după ce a reușit să salveze de la nec două fetițe, inclusiv pe fiica sa de 6 ani. Tragedia s-a produs în provincia Bologna, iar corpul bărbatului de 34 de ani a fost recuperat de salvamari la o zi după dispariție, scrie presa italiană. Potrivit presei, familia victimei împreună cu prietenii petreceau timpul pe malul râului când bărbatul s-a băgat în apă ca să recupereze o minge pierdută de copii. El a fost urmat de două fetițe care au rămas blocate în râu din cauza curenților puternici. Moldoveanul a reușit să scoată fetele la mal, dar nu a mai avut forțe să iasă din apă. Ipoteza poliției din Italia este că bărbatul a fost epuizat și tras la fund de curenții puternici. Familia a alertat imediat salvatorii, care au și intervenit pentru a căuta victima. Corpul neînsuflețit a fost descoperit la o zi de la incident și trimis la expertiza medico-legală. Cod galben de pericol excepțional de incendii pentru cea mai mare parte a țării. Meteorologii au emis avertizarea pentru perioada 1-7 august. Conform hărții emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în zona riscului se află toată țara. În această perioadă este posibilă aprinderea culturilor agricole, depozitarea de furaje, zonelor cu vegetație forestieră, locuințelor și anexelor gospodărești. Astfel se recomandă evitarea utilizării focului deschis în apropierea locuințelor, anexelor gospodărești și a depozitelor de furaje pe terenuri acoperite de vegetație uscată, mai ales atunci când sunt amplasate în apropierea de păduri, plantații sau obiective cu risc ridicat de incendiu. Totodată trebuie restricționate lucrările ce creează condiții pentru producerea incendiilor prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive. Un bărbat de 52 de ani a fost reținut pentru huliganism după un conflict izbucnit într-o piață din orașul Streșeni. Acesta ar fi amenințat o femeie de 70 de ani cu un obiect asemănător unei arme. Poliția a fost sesizată despre acest caz pe 2 august prin intermediul serviciului 112 în jurul orei 11. La fața locului, oamenii legii au stabilit că incidentul s-a produs în timpul unui conflict între cei doi, bărbatul îndreptând spre femeie un obiect asemănător unui pistol. În cadrul documentării cazului, de la bărbat a fost ridicat un pistol cu gaz. Totodată, verificările au stabilit că acesta nu figurează în evidența autorităților ca posesor legal de arme. De caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism, iar bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Polițiștii continuă acțiunile de urmărire penală și investigare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Avem astăzi cod galben de caniculă, acesta rămâne valabil pe întreg teritoriul țării. La amiază, în capitală, mercurul din termometre va urca până la o maximă de plus 34 de grade, iar la soare, indicele de confort termic va face ca aerul să pară mult mai ferbinte. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul suflă în general slab din direcția nord-est, cu o viteză de doar 8-10 km la oră. De asemenea, atenție mare dacă ieșiți în oraș între orele 11 și 16, indicele ultraviolet atinge valoarea de 8. La noapte, în Chișinău, cerul va rămâne complet senin, oferind o atmosferă liniștită, dar destul de caldă, cu o temperatură minimă de plus 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelefm.md. Aquarela.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician, ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Securitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Republica Moldova și Ucraina vor coordona gestionarea debitului de apă al Nistrului pentru a preveni agravarea situației provocate de secetă și de nivelul critic al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice dintre premierul Vasile Tofan și omologul său ucrainean Sergei Corețchi. Potrivit premierului, în contextul lipsei precipitațiilor și al reducerii semnificative a rezervelor de apă, cele două guverne au convenit asupra necesității unei gestionări responsabile a debitului Nistru pentru a evita agravarea situației. Oficialii au discutat și despre accelerarea proiectului de construcție a podului Cosăuț-Iampol. Premierul a declarat că noua conexiune rutieră va facilita traversarea frontierei în zona Soroca și va reduce timpul de așteptare pentru cetățeni, transportatori și companii. De asemenea, a fost abordată cooperarea în domeniul feroviar, inclusiv transportul cerealelor ucrainene către portul Constanța. Potrivit premierului moldovean, o infrastructură feroviară mai eficientă și o coordonare mai bună între cele două state ar putea aduce beneficii economice ambelor țări și venituri suplimentare pentru calea ferată din Moldova. În cadrul convorbirii, Vasile Tofan a reafirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina și a mulțumit omologului său pentru rezistența poporului ucrainean, apreciind că acesta contribuie la securitatea întregii regiuni. Cetățenii sunt îndemnați să utilizeze responsabil energie electrică și să evite pe cât posibil folosirea aparatelor electrocasnice cu consum ridicat între orele 18 și 23. Recomandarea autorităților vine în contextul presiunilor de pe piața regională a energiei generate de scăderea producției de electricitate din România. Energocom precizează că necesarul de energie electrică al Republicii Moldova este acoperit integral. Totuși, în orele de consum maxim poate fi necesară achiziționarea unor cantități suplimentare de pe piețele regionale unde energia este de regulă mai scumpă. În România a fost instituit testare de alertă energetică pentru 30 de zile din cauza reducerii producției de energie electrică provocată de debitul scăzut al Dunării. Autoritățile române avertizează că situația pune presiune asupra piețelor regionale, poate majora necesarul de import și poate genera fluctuații ale prețurilor. Pentru a reduce presiunea asupra sistemului și costurile de achiziții în orele de vârf, consumatorii sunt încurajați să folosească mașinile de spălat, uscătoarele de rufe, boilerele electrice și alte electrocasnice în timpul zilei când consumul de energie este mai redus. Sectorul financiar al Republicii Moldova rămâne stabil în pofida unor riscuri monitorizate în domeniul creditării și al calității portofoliilor de împrumuturi. Constatarea aparține Comitetului Național de Stabilitate Financiară, care a analizat evoluțiile din sectorul bancar, nebancar, al asigurărilor și piața de capital, evidențind nivelul reduse sau moderate ale principalelor riscuri sistemice. Comitetul a evaluat situația financiară la finalul primului trimestru și a constatat că sectorul bancar își menține reziliența în condițiile monitorizării continue a riscurilor. Riscul asociat creșterii excesive a creditării a fost apreciat drept moderat după ce volumul creditelor bancare a continuat să crească într-un ritm superior evoluției PIB-ului. În acest context, Banca Națională a Moldovei a majorat rata amortizorului articiclic de capital până la 2,5%, nivel aplicabil din 26 mai. Rata creditelor neperformante din sectorul bancar a constituit 4,3% cu 0,5 puncte procentuale mai mult față de trimestrul precedent, creșterea fiind determinată în principal de criterii calitative de evaluare. Potrivit comitetului, riscurile de lichiditate concentrate sectoriale și de piață s-au menținut reduse datorită rezervelor suficiente de lichiditate, structuri diversificate a portofoliilor de credite și expunere limitate la fluctuațiile pieței. Băncile de importanță sistemică continuă să respecte cerințele de capital și lichiditate. În sectorul de creditare nebancară, riscurile au fost evaluate drept moderat reduse. Portofoliul de credit al organizațiilor de creditare nebancară și al asociațiilor de economie și împrumut a crescut cu 2,3%, în principal datorită creditelor acordate persoanelor juridice, iar calitatea portofoliilor s-a menținut relativ constantă. Comitetul Național de Stabilitate Financiară este prezidat de guvernul BNM și reprezintă mecanismul de cooperare dintre instituțiile responsabile de supravegherea și menținerea stabilității financiare. Pe parcursul zilei de marți, cerul va fi predominant senin, iar șansele de precipitații rămân extrem de reduse, fiind estimate la sub 5%. Temperatura maximă a aerului va atinge valoarea de plus 35 de grade Celsius în condiții de umbră, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul suflă moderat din sectorul nord-estic, cu o viteză medie de 11 km pe oră. Indicele ultraviolet va înregistra o valoare de 8 unități. În cursul nopții, regimul termic va deveni mai moderat, cerul se va menține senin, iar valorile minime vor coborî până în pragul de 19 grade Celsius. Acestea au fost informațiile. Vorei ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: intimitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Acuarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana de Cuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 4 august. Berbec. Începe ziua cu o energie debordantă pe plan profesional, iar ideile tale vor fi apreciate de superiori. Cu toate acestea, încercând să nu-ți impui punctul de vedere prea agresiv în discuțiile de familie, seara îți aduce o surpriză plăcută din partea partenerului sau a unui prieten drag. Taur. Această zi este destul de grea și plină de momente neplăcute pentru tine. Tensiunile acumulate la locul de muncă riscă să explodeze din cauza unei neînțelegeri cu colegii, iar un proiect important ar putea suferi întârzieri. Păstrează-ți calmul și evită deciziile impulsive până la finalul acestei zile. Gemeni. Va fi o zi neutră în care rutina obișnuită îți va oferi liniștea de care ai nevoie. Pe plan financiar este posibil să faci o mică investiție inteligentă, însă spre seară ar putea apărea o stare de oboseală accentuată. Nu ezita să te odihnești și să amâni treburile casnice neimportante. Rac. Veștile bune vin din zona financiară, unde este posibil să recuperezi o sumă de bani mai veche sau să primești un bonus. Totuși, la capitolul comunicare, lucrurile sunt mai puțin roz, așa că măsoară-ți cu atenție cuvintele în relația cu cei dragi pentru a evita certurile inutile. Leu. Această zi vine la pachet cu urcușuri și coborâșuri. Dacă dimineața te simți pregătit să cucerești lumea și ai spor la treabă, după amiază îți poate aduce mici blocaje administrative sau întârzieri neprevăzute. Tratează totul cu diplomație și nu lăsa orgolul să preia controlul. Fecioară. Vei avea parte de o zi echilibrată în care reușești să-ți organizezi sarcinile cu precizie maximă. Chiar dacă un coleg încearcă să te distragă cu bârfe sau nemulțumiri, rămâi concentrat pe prioritățile tale. Balanță. Relațiile cu prietenii sunt în prim plan în această zi și îți aduc multă voie bună și idei noi de viitor. Pe de altă parte, bugetul tău ar putea avea de suferit din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Scorpion. Ziua aduce oportunități excelente pentru a avansa în carieră și pentru a-ți face remarcate talentele. Totuși, presiunea de la serviciu s-ar putea transpune într-o stare de iritabilitate când ajungi acasă. Săgetător. Optimismul tău molipsitor te ajută să depășești cu brio câteva mici încurcături legate de drumuri sau acte. Este o zi favorabilă învățării și planificării unei călătorii. Fii atent însă la sănătate și nu-ți forța limitele fizice mai mult decât este cazul. Capricorn. În această zi s-ar putea să fii nevoit să rezolvi o problemă financiară mai veche sau să discuți despre niște datorii. Deși discuțiile pot fi ușor inconfortabile, rezultatul final va fi în favoarea ta. Spre seară, o veste neașteptată de la un membru al familiei îți redă buna dispoziție. Vărsător. În sectorul parteneriat, lucrurile merg excelent și poți semna un contract avantajos sau poți clarifica lucruri importante în cuplu. Pe plan energetic, însă, stai ceva mai slab și s-ar putea să te simți tors de puteri după amiază. Oferă-ți timp pentru reîncărcarea bateriilor. Pești. Va fi o zi destul de aglomerată la locul de muncă, unde lista de sarcini pare să nu se mai termine. Partea bună este că satisfacția lucrurilor bine făcute nu va întârzia să apară, iar eforturile tale vor fi remarcate. Încearcă să nu preiei și problemele altora pe umerii tăi. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 4 august. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
0: Constelația Acuarela.

0: sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
4: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi unica.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corele FM. Republica Moldova și Ucraina vor coordona gestionarea debitului de apă al Nistrului pentru a preveni agravarea situației provocate de secetă și de nivelul critic al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice dintre premierul Vasile Tofan și omologul său ucrainean Sergei Corețchi. Potrivit premierului, în contextul lipsei precipitațiilor și al reducerii semnificative a rezervelor de apă, cele două guverne au convenit asupra necesității unei gestionări responsabile a debitului Nistru pentru a evita agravarea situației. Oficialii au discutat și despre accelerarea proiectului de construcție a podului Cosăuț-Iampol. Premierul a declarat că noua conexiune rutieră va facilita traversarea frontierei în zona Soroca și va reduce timpul de așteptare pentru cetățeni, transportatori și companii. De asemenea, a fost abordată cooperarea în domeniul feroviar, inclusiv transportul cerealelor ucrainene către portul Constanța. Potrivit premierului moldovean, o infrastructură feroviară mai eficientă și o coordonare mai bună între cele două state ar putea aduce beneficii economice ambelor țări și venituri suplimentare pentru calea ferată din Moldova. În cadrul convorbirii, Vasile Tofan a reafirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina și a mulțumit omologului său pentru rezistența poporului ucrainean, apreciind că acesta contribuie la securitatea întregii regiuni. Cetățenii sunt îndemnați să utilizeze responsabil energie electrică și să evite pe cât posibil folosirea aparatelor electrocasnice cu consum ridicat între orele 18 și 23. Recomandarea autorităților vine în contextul presiunilor de pe piața regională a energiei generate de scăderea producției de electricitate din România. Energocom precizează că necesarul de energie electrică al Republicii Moldova este acoperit integral. Totuși, în orele de consum maxim poate fi necesară achiziționarea unor cantități suplimentare de pe piețele regionale unde energia este de regulă mai scumpă. În România a fost instituit stare de alertă energetică pentru 30 de zile din cauza reducerii producției de energie electrică provocată de debitul scăzut al Dunării. Autoritățile române avertizează că situația pune presiune asupra piețelor regionale, poate majora necesarul de import și poate genera fluctuații ale prețurilor. Pentru a reduce presiunea asupra sistemului și costurile de achiziții în orele de vârf, consumatorii sunt încurajați să folosească mașinile de spălat, uscătoarele de rufe, boilerele electrice și alte electrocasnice în timpul zilei, când consumul de energie este mai redus. Sectorul financiar al Republicii Moldova rămâne stabil în pofida unor riscuri monitorizate în domeniul creditării și al calității portofoliilor de împrumuturi. Constatarea aparține Comitetului Național de Stabilitate Financiară, care a analizat evoluțiile din sectorul bancar, nebancar, al asigurărilor și piața de capital, evidențind niveluri reduse sau moderate ale principalelor riscuri sistemice. Comitetul a evaluat situația financiară la finalul primului trimestru și a constatat că sectorul bancar își menține reziliența în condițiile monitorizării continue a riscurilor. Riscul asociat creșterii excesive a creditării a fost apreciat drept moderat după ce volumul creditelor bancare a continuat să crească într-un ritm superior evoluției PIB-ului. În acest context, Banca Națională a Moldovei a majorat rata amortizorului anticiclic de capital până la 2,5%, nivel aplicabil din 26 mai. Rata creditelor neperformante din sectorul bancar a constituit 4,3% cu 0,5 puncte procentuale mai mult față de trimestrul precedent, creșterea fiind determinată în principal de criterii calitative de evaluare. Potrivit comitetului, riscurile de lichiditate concentrate sectoriale și de piață s-au menținut reduse datorită rezervelor suficiente de lichiditate, structuri diversificate a portofoliilor de credite și expunere limitate la fluctuațiile pieței. Băncile de importanță sistemică continuă să respecte cerințele de capital și lichiditate. În sectorul de creditare nebancară, riscurile au fost evaluate drept moderat reduse. Portofoliul de credite al organizațiilor de creditare nebancară și al asociațiilor de economii și împrumut a crescut cu 2,3%, în principal datorită creditelor acordate persoanelor juridice, iar calitatea portofoliilor s-a menținut relativ constantă. Comitetul Național de Stabilitate Financiară este prezidat de guvernul BNM și reprezintă mecanismul de cooperare dintre instituțiile responsabile de supraveghere și menținerea stabilității financiare. Pe parcursul zilei de marți, cerul va fi predominant senin, iar șansele de precipitații rămân extrem de reduse, fiind estimate la sub 5%. Temperatura maximă a aerului va atinge valoarea de plus 35 de grade Celsius în condiții de umbră, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul suflă moderat din sectorul nord-estic, cu o viteză medie de 11 km pe oră. Indicele ultraviolet va înregistra o valoare de 8 unități. În cursul nopții, regimul termic va deveni mai moderat, cerul se va menține senin, iar valorile minime vor coborî până în pragul de 19 grade Celsius. Acestea au fost informațiile. Vorei ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: state. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana de Cuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 4 august. Berbec. Începe ziua cu o energie debordantă pe plan profesional, iar ideile tale vor fi apreciate de superiori. Cu toate acestea, încearcă să nu-ți impui punctul de vedere prea agresiv în discuțiile de familie. Seara îți aduce o surpriză plăcută din partea partenerului sau a unui prieten drag. Taur. Această zi este destul de grea și plină de momente neplăcute pentru tine. Tensiunile acumulate la locul de muncă riscă să explodeze din cauza unei neînțelegeri cu colegii, iar un proiect important ar putea suferi întârzieri. Păstrează-ți calmul și evite deciziile impulsive până la finalul acestei zile. Gemeni. Va fi o zi neutră în care rutina obișnuită îți va oferi liniștea de care ai nevoie. Pe plan financiar este posibil să faci o mică investiție inteligentă, însă spre seară ar putea apărea o stare de oboseală accentuată. Nu ezita să te odihnești și să amâni treburile casnice neimportante. Rac. Veștile bune vin din zona financiară, unde este posibil să recuperezi o sumă de bani mai veche sau să primești un bonus. Totuși, la capitolul comunicare, lucrurile sunt mai puțin roz, așa că măsoară-ți cu atenție cuvintele în relația cu cei dragi pentru a evita certurile inutile. Leu. Această zi vine la pachet cu urcușuri și coborâșuri. Dacă dimineața te simți pregătit să cucerești lumea și ai spor la treabă, după amiază îți poate aduce mici blocaje administrative sau întârzieri neprevăzute. Tratează totul cu diplomație și nu lăsa orgolul să preia controlul. Fecioară. Vei avea parte de o zi echilibrată în care reușești să îți organizezi sarcinile cu precizie maximă. Chiar dacă un coleg încearcă să te distragă cu bârfe sau nemulțumiri, rămâi concentrat pe prioritățile tale. Balanță. Relațiile cu prietenii sunt în prim plan în această zi și îți aduc multă voie bună și idei noi de viitor. Pe de altă parte, bugetul tău ar putea avea de suferit din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Scorpion. Ziua aduce oportunități excelente pentru a avansa în carieră și pentru a-ți face remarcate talentele. Totuși, presiunea de la serviciu s-ar putea transpune într-o stare de iritabilitate când ajungi acasă. Săgetător. Optimismul tău molipsitor te ajută să depășești cu brio câteva mici încurcături legate de drumuri sau acte. Este o zi favorabilă învățării și planificării unei călătorii. Fii atent însă la sănătate și nu-ți forța limitele fizice mai mult decât este cazul. Capricorn. În această zi s-ar putea să fii nevoit să rezolvi o problemă financiară mai veche sau să discuți despre niște datorii. Deși discuțiile pot fi ușor inconfortabile, rezultatul final va fi în favoarea ta. Spre seară, o veste neașteptată de la un membru al familiei îți redă buna dispoziție. Vărsător. În sectorul parteneriat, lucrurile merg excelent și poți semna un contract avantajos sau poți clarifica lucruri importante în cuplu. Pe plan energetic, însă, stai ceva mai slab și s-ar putea să te simți stors de puteri după amiază. Oferă-ți timp pentru reîncărcarea bateriilor. Pești. Va fi o zi destul de aglomerată la locul de muncă, unde lista de sarcini pare să nu se mai termine. Partea bună este că satisfacția lucrurilor bine făcute nu va întârzia să apară, iar eforturile tale vor fi remarcate. Încearcă să nu preiei și problemele altora pe umerii tăi. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 4 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața e ca un drum spre mare. Unii s-au pornit pe jos, alții

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Republica Moldova și Ucraina vor coordona gestionarea debitului de apă al Nistrului pentru a preveni agravarea situației provocate de secetă și de nivelul critic al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice dintre premierul Vasile Tofan și omologul său ucrainean Sergei Corețchi. Potrivit premierului, în contextul lipsei precipitațiilor și al reducerii semnificative a rezervelor de apă, cele două guverne au convenit asupra necesității unei gestionări responsabile a debitului Nistru pentru a evita agravarea situației. Oficialii au discutat și despre accelerarea proiectului de construcție a podului Cosăuț-Iampol. Premierul a declarat că noua conexiune rutieră va facilita traversarea frontierei în zona Soroca și va reduce timpul de așteptare pentru cetățeni, transportatori și companii. De asemenea, a fost abordată cooperarea în domeniul feroviar, inclusiv transportul cerealelor ucrainene către portul Constanța. Potrivit premierului moldovean, o infrastructură feroviară mai eficientă și o coordonare mai bună între cele două state ar putea aduce beneficii economice ambelor țări și venituri suplimentare pentru calea ferată din Moldova. În cadrul convorbirii, Vasile Tofan a reafirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina și a mulțumit omologului său pentru rezistența poporului ucrainean, apreciind că acesta contribuie la securitatea întregii regiuni. Cetățenii sunt îndemnați să utilizeze responsabil energie electrică și să evite pe cât posibil folosirea aparatelor electrocasnice cu consum ridicat între orele 18 și 23. Recomandarea autorităților vine în contextul presiunilor de pe piața regională a energiei generate de scăderea producției de electricitate din România. Energocom precizează că necesarul de energie electrică al Republicii Moldova este acoperit integral. Totuși, în orele de consum maxim poate fi necesară achiziționarea unor cantități suplimentare de pe piețele regionale unde energia este de regulă mai scumpă. În România a fost instituit stare de alertă energetică pentru 30 de zile din cauza reducerii producției de energie electrică provocată de debitul scăzut al Dunării. Autoritățile române avertizează că situația pune presiune asupra piețelor regionale, poate majora necesarul de import și poate genera fluctuații ale prețurilor. Pentru a reduce presiunea asupra sistemului și costurile de achiziții în orele de vârf, consumatorii sunt încurajați să folosească mașinile de spălat, uscătoarele de rufe, boilerele electrice și alte electrocasnice în timpul zilei, când consumul de energie este mai redus. Sectorul financiar al Republicii Moldova rămâne stabil în pofida unor riscuri monitorizate în domeniul creditării și al calității portofoliilor de împrumuturi. Constatarea aparține Comitetului Național de Stabilitate Financiară, care a analizat evoluțiile din sectorul bancar, nebancar, al asigurărilor și piața de capital, evidențind nivelul reduse sau moderate ale principalelor riscuri sistemice. Comitetul a evaluat situația financiară la finalul primului trimestru și a constatat că sectorul bancar își menține reziliența în condițiile monitorizării continue a riscurilor. Riscul asociat creșterii excesive a creditării a fost apreciat drept moderat după ce volumul creditelor bancare a continuat să crească într-un ritm superior evoluției PIB-ului. În acest context, Banca Națională a Moldovei a majorat rata amortizorului anticiclic de capital până la 2,5%, nivel aplicabil din 26 mai. Rata creditelor neperformante din sectorul bancar a constituit 4,3% cu 0,5 puncte procentuale mai mult față de trimestrul precedent, creșterea fiind determinată în principal de criterii calitative de evaluare. Potrivit comitetului, riscurile de lichiditate concentrate sectoriale și de piață s-au menținut reduse datorită rezervelor suficiente de lichiditate, structuri diversificate a portofoliilor de credite și expunere limitate la fluctuațiile pieței. Băncile de importanță sistemică continuă să respecte cerințele de capital și lichiditate. În sectorul de creditare nebancară, riscurile au fost evaluate drept moderat reduse. Portofoliul de credite al organizațiilor de creditare nebancară și al asociațiilor de economii și împrumut a crescut cu 2,3%, în principal datorită creditelor acordate persoanelor juridice, iar calitatea portofoliilor s-a menținut relativ constantă. Comitetul Național de Stabilitate Financiară este prezidat de guvernul BNM și reprezintă mecanismul de cooperare dintre instituțiile responsabile de supraveghere și menținerea stabilității financiare. Pe parcursul zilei de marți, cerul va fi predominant senin, iar șansele de precipitații rămân extrem de reduse, fiind estimate la sub 5%. Temperatura maximă a aerului va atinge valoare de plus 35 de grade Celsius în condiții de umbră, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul suflă moderat din sectorul nord-estic, cu o viteză medie de 11 km pe oră. Indicele ultraviolet va înregistra o valoare de 8 unități. În cursul nopții, regimul termic va deveni mai moderat, cerul se va menține senin, iar valorile minime vor coborî până în pragul de 19 grade Celsius. Acestea au fost informațiile. Vorei ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Katy Perry și Justin Trudeau au profitat de o pauză din programele lor aglomerate pentru o escapadă în sudul Franței. Artista în vârstă de 41 de ani și fostul premier canadian în vârstă de 54 de ani au fost surprinși într-o atmosferă tandră în timpul unei plimbări cu barca. Cei doi, care și-au început relația în vara anului 2025, au părut mai îndrăgostiți ca niciodată. Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să-și aplice crema de protecție solară pe umeri, decolteu și pept, iar gesturile lor afectoase au atras imediat atenția. Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie mulată, bleu pudrat, cu un croi îndrăzneț pe care a sortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat un tricou verde și pantaloni chino. Relaxat și zâmbitor, cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele spectaculoase ale Rivierei franceze. Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025, câteva luni mai târziu, în decembrie. Artista a confirmat povestea de iubire printr-o postare pe Instagram. Debutul lor oficial pe covorul roșu a avut loc în iunie anul acesta. Irina Rimes revine în fotoliul de antrenor la Vocea României, gata să-și formeze o nouă echipă și să descopere vocile care pot face diferența în competiție. Chiar dacă rivalitatea dintre antrenori este mai puternică de la un sezon la altul, artista spune că va rămâne fidelă propriului instinct și va pune accent pe conexiunea autentică cu participanții. Noul sezon al emisiunii de la ProTV aduce atât emoții cât și elemente inedite, însă Irina Rimes spune că strategia ei nu s-a schimbat. Cântăreața preferă să se lase ghidată de intuiție și de legătura pe care o simte cu fiecare concurent încă din primele momente ale audiției. În acest sezon, producătorii au introdus o noutate care poate schimba cursul competiției. Este vorba despre butonul de a doua șansă, o opțiune care le oferă antrenorilor posibilitatea de a reveni asupra unei decizii și de a readuce în concurs un participant pe care inițial au ales să nu îl selecteze. Noua facilitate oferă antrenorilor mai multă flexibilitate în timpul audițiilor și le permite să corecteze eventualele decizii luate sub presiunea momentului. Totodată, concurenții care au fost foarte aproape de calificare primesc o șansă suplimentară de a demonstra că merită un loc în competiție. Bianca Senzori a revenit la aparițiile vestimentare extrem de îndrăznețe. Soția lui Kanye West a fost surprinsă la clubul DC10 din Ibiza, purtând un body complet transparent, fără lejerie intimă, un tip de apariție pentru care a devenit cunoscută în ultimii ani. Piesa, într-o nuanță apropiată de cea a pielii purtată de Bianca Senzori, în vârstă de 31 de ani, era transparentă de sus până jos. Ea a completat ținuta cu o pereche de cizme negre din piele care îi ajungeau până la coapse. Lucul a amintit de rochea transparentă, asemănătoare unui dres pe care a purtat-o la premiile Grammy din 2025, probabil cea mai comentată ținută a sa de până acum. Pentru această ieșire, Senzori și-a purtat părul arămiu cu cărare pe mijloc și a pozat între două prietene. Imaginile au fost publicate ulterior pe Instagram Story. Înainte de încheierea serii, Senzori și-a schimbat ținuta. Aceasta a purtat un body negru tanga cu un decolteu adânc, dresul plasă strălucitoare și sandale negre cu toc. Combinațiile fără pantaloni au devenit între timp un fel de uniformă pentru ea.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Știri mondene.
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 0798888504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile acolo la FM. Republica Moldova și Ucraina vor coordona gestionarea debitului de apă al Nistrului pentru a preveni agravarea situației provocate de secetă și de nivelul critic al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice dintre premierul Vasile Tofan și omologul său ucrainean Sergei Corețchi. Potrivit premierului, în contextul lipsei precipitațiilor și al reducerii semnificative a rezervelor de apă, cele două guverne au convenit asupra necesității unei gestionări responsabile a debitului Nistrului pentru a evita agravarea situației. Oficialii au discutat și despre accelerarea proiectului de construcție a podului Cosăuțiampol. Premierul a declarat că noua conexiune rutieră va facilita traversarea frontierei în zona Soroca și va reduce timpul de așteptare pentru cetățeni, transportatori și companii. De asemenea, a fost abordată cooperarea în domeniul feroviar, inclusiv transportul cerealelor ucrainene către portul Constanța. Potrivit premierului moldovean, o infrastructură feroviară mai eficientă și o coordonare mai bună între cele două state ar putea aduce beneficii economice ambelor țări și venituri suplimentare pentru calea ferată din Moldova. În cadrul convorbirii, Vasile Tofan a reafirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina și a mulțumit omologului său pentru rezistență a poporului ucrainean, apreciind că aceasta contribuie la securitatea întregii regiuni. Centrala nucleară de la Pax, Ungaria, a redus producția de energie pe fondul scăderii continue a nivelului Dunării. Premierul ungar a declarat că producția actuală a centralei este de peste 4 ori mai mică decât nivelul obișnuit. Potrivit oficialului, centrala produce în prezent aproximativ 480 de megawați față de circa 2000 de megawați în condiții normale. El a îndemnat populația să urmărească informațiile difuzate prin canalele oficiale ale guvernului și să respecte eventualele măsuri dispuse de autorități, subliniind importanța menținerii funcționării neîntrerupte a rețelelor de energie și apă. Centrala nucleară de la Pax este una dintre principalele surse de energie electrică ale Ungariei și asigură în mod obișnuit aproximativ jumătate din consumul național de electricitate. Statul își propune să crească treptat cheltuielile pentru apărare până la 1% din produsul intern brut în anul 2030. Măsura este inclusă în programul de implementare a Strategiei Naționale de Apărare pentru anii 2026-2030, elaborat de Ministerul Apărării și propus spre aprobare guvernului. În prezent, alocările pentru acest domeniu constituie aproximativ 0,75% din PIB. Documentul prevede consolidarea rezilienței naționale, dezvoltarea capacităților militare, investiții în infrastructură strategică și securitate cibernetică, precum și extinderea cooperării cu partenerii externi. Totodată, autoritățile și propun modernizarea armatei naționale. În evaluarea mediului de securitate, autorii proiectului menționează printre principalele amenințări la adresa Republicii Moldova războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei și riscul extinderii acestuia spre frontierele țării, prezența militară rusă în regiunea transnistreană, atacurile hibride, campaniile de dezinformare și atacurile cibernetice. Printre factorii care pot afecta securitatea națională sunt incluse și proliferarea armamentului, schimbările climatice și dezastrele naturale. Programul include, de asemenea, modernizarea infrastructurii militare, dezvoltarea unui sistem operațional de apărare antiaeriană, dotarea armatei naționale cu echipamente interoperabile cu cele ale statelor partenere și reconstrucția taberei militare de la Băcioi. Ambasada Republicii Moldova în Italia îndeamnă pe cetățenii moldoveni aflați în regiunile afectate de cutremurul produs în apropiere de Napoli să manifeste prudență și să urmeze indicațiile autorităților locale. Seismul cu magnitudinea de 4,5-4,7 înregistrat vineri seara în zona Campi Flerii a provocat pagube materiale, răniți și evacuarea sute de persoane. Iar autoritățile avertizează asupra posibilității producerii unor noi replici. Cetățenii moldoveni care au nevoie de asistență consulară în urma situației create pot contacta telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova în Italia. Potrivit autorităților italiene, seismul a provocat 26 de răniți, dintre care 5 persoane au fost internate în spitale pentru fracturi și traumatisme. Aproximativ 300 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele din cauza pagubelor provocate clădirilor. Meteo. Pe parcursul zilei de marți, cerul va fi predominant senin, iar șansele de precipitații rămân extrem de reduse, fiind estimate la sub 5%. Temperatura maximă a aerului va atinge valoare de plus 35 de grade Celsius în condiții de umbră, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul suflă moderat din sectorul nord-estic, cu o viteză medie de 11 km pe oră. Indicele ultraviolet va înregistra o valoare de 8 unități. În cursul nopții, regimul termic va deveni mai moderat, cerul se va menține senin, iar valorile minime vor coborî până în pragul de 19 grade Celsius. Acestea au fost informațiile. Vorei ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile acolo la FM. Republica Moldova și Ucraina vor coordona gestionarea debitului de apă al Nistrului pentru a preveni agravarea situației provocate de secetă și de nivelul critic al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice dintre premierul Vasile Tofan și omologul său ucrainean Sergei Corețchi. Potrivit premierului, în contextul lipsei precipitațiilor și al reducerii semnificative a rezervelor de apă, cele două guverne au convenit asupra necesității unei gestionări responsabile a debitului Nistrului pentru a evita agravarea situației. Oficialii au discutat și despre accelerarea proiectului de construcție a podului Cosăuț-Iampol. Premierul a declarat că noua conexiune rutieră va facilita traversarea frontierei în zona Soroca și va reduce timpul de așteptare pentru cetățeni, transportatori și companii. De asemenea, a fost abordată cooperarea în domeniul feroviar, inclusiv transportul cerealelor ucrainene către portul Constanța. Potrivit premierului moldovean, o infrastructură feroviară mai eficientă și o coordonare mai bună între cele două state ar putea aduce beneficii economice ambelor țări și venituri suplimentare pentru calea ferată din Moldova. În cadrul convorbirii, Vasile Tofan a reafirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina și a mulțumit omologului său pentru rezistență a poporului ucrainean, apreciind că aceasta contribuie la securitatea întregii regiuni. Centrala nucleară de la Pax, Ungaria, a redus producția de energie pe fondul scăderii continue a nivelului Dunării. Premierul ungar a declarat că producția actuală a centralei este de peste 4 ori mai mică decât nivelul obișnuit. Potrivit oficialului, centrala produce în prezent aproximativ 480 de megawați față de circa 2000 de megawați în condiții normale. El a îndemnat populația să urmărească informațiile difuzate prin canalele oficiale ale guvernului și să respecte eventualele măsuri dispuse de autorități, subliniind importanța menținerii funcționării neîntrerupte a rețelelor de energie și apă. Centrala nucleară de la Pax este una dintre principalele surse de energie electrică ale Ungariei și asigură în mod obișnuit aproximativ jumătate din consumul național de electricitate. Statul își propune să crească treptat cheltuielile pentru apărare până la 1% din produsul intern brut în anul 2030. Măsura este inclusă în programul de implementare a Strategiei Naționale de Apărare pentru anii 2026-2030, elaborat de Ministerul Apărării și propus spre aprobare Guvernului. În prezent, alocările pentru acest domeniu constituie aproximativ 0,75% din PIB. Documentul prevede consolidarea rezilienței naționale, dezvoltarea capacităților militare, investiții în infrastructură strategică și securitate cibernetică, precum și extinderea cooperării cu partenerii externi. Totodată, autoritățile își propun modernizarea armatei naționale. În evaluarea mediului de securitate, autorii proiectului menționează printre principalele amenințări la adresa Republicii Moldova războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei și riscul extinderii acestuia spre frontierele țării, prezența militară rusă în regiunea transnistreană, atacurile hibride, campaniile de dezinformare și atacurile cibernetice. Printre factorii care pot afecta securitatea națională sunt incluse și proliferarea armamentului, schimbările climatice și dezastrele naturale. Programul include, de asemenea, modernizarea infrastructurii militare, dezvoltarea unui sistem operațional de apărare antiaeriană, dotarea armatei naționale cu echipamente interoperabile cu cele ale statelor partenere și reconstrucția taberei militare de la Băcioi. Ambasada Republicii Moldova în Italia îndeamnă pe cetățenii moldoveni aflați în regiunile afectate de cutremurul produs în apropiere de Napoli să manifeste prudență și să urmeze indicațiile autorităților locale. Seismul cu magnitudinea de 4,5-4,7 înregistrat vineri seara în zona Campi Flerii a provocat pagube materiale, răniți și evacuarea sute de persoane. Iar autoritățile avertizează asupra posibilității producerii unor noi replici. Cetățenii moldoveni care au nevoie de asistență consulară în urma situației create pot contacta telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova în Italia. Potrivit autorităților italiene, seismul a provocat 26 de răniți, dintre care 5 persoane au fost internate în spitale pentru fracturi și traumatisme. Aproximativ 300 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele din cauza pagubelor provocate clădirilor. Meteo. Pe parcursul zilei de marți, cerul va fi predominant senin, iar șansele de precipitații rămân extrem de reduse, fiind estimate la sub 5%. Temperatura maximă a aerului va atinge valoare de plus 35 de grade Celsius în condiții de umbră, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul suflă moderat din sectorul nord-estic, cu o viteză medie de 11 km pe oră. Indicele ultraviolet va înregistra o valoare de 8 unități. În cursul nopții, regimul termic va deveni mai moderat, cerul se va menține senin, iar valorile minime vor coborî până în pragul de 19 grade Celsius. Acestea au fost informațiile. Vorei ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Este ora 22. Ora după ora, Aquarel. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: 8 pe Aquarel FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial. Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica bate doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat, ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Let's get down to business.

0: Non-stop pe Aquarel FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

ora 2. Ora după ora, Aquarel. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Aquarel.

0: Sunt Lilian Dobândă, rămâi aproape de Acoarele FM.
1: Noi am avut un vis și o viață întreagă s-o pictăm, s-o dezbrăcăm.